Benar sing ing arsa sung tulado sing itu dadi tetiro dadi tetulan nang dini digumene bawa sesang Prabu marang jak bangras ka di bocano itu.